Ասրված հրագրում դուք կարող եք լսել։ Մեր երկրի խաղաղության մոդելը հուսալի ճանապարհային քարտ է աշխարհի համար։ Եվրամիությունը շարունակում է հերադիտական դիվանագիտությունը իր պայմանական սահմաններում։ Բաքուն կհյուրընկալի հեղինակավոր միջոցառում։

Շարունակ ենք մեր հաղորդումը։ Մեր երկրի խաղաղության մոդելը հուսալի ճանապարհային քարտ է աշխարհի համար։ Այսօր Ադրբեջանը շարունակում է վայելել հավասարակշռված և բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության կուրսի շարունակական հաջողությունը։ Միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից համակարգում պետությունների ազդեցությունը չափվում է ոչ միայն նրանց քաղաքական, տնտեսական և ռազմական հզորությամբ, այլև համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության մեջ նրանց իրական ներդրմամբ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող սկզբունքային արտաքին քաղաքական

0: Ղագա Իլհամայլիևի ամենախագահ Դոնալդ Թրամփի հրավերով Վաշինգտոն կատարած աշխատանք քայինա այցեի վայստեղ կազմակերպված խաղաղության խորհրդի առաջին նիստի նրա մասնակցությունը տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մակարդակներում խաղաղության խթանման գործում Ադրբեջանի հետևակայել կազմակերպված խաղաղության խորհրդի առաջին նիստի նրա մասնակցությունը տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մակարդակներում խաղաղության խթանման գործում Ադրբեջանի հետևակայել ներդրման համաշխարհային ճանաչման եւ միջազգային խաղաղության հարթակում նրա աճող դերից Սանիշտարեն Բիլմեջսի կոմիտեի նախագահ Սամեդ Սեյդովը մեր երկրի համար խաղաղության խորհրդի կարևորության մասին ասել է։ Ադրբեջանի մասնակցությունը խաղաղության խորհրդին հստակորեն ակնհայտ էր։ Խաղաղության խորհրդի առաջին նիստը սկսվեց Ադրբեջանի ուղղված շնորհակալությունով։ Ամենախաղաղան միջակայանորեն իր իրախտագիտությունը հայտնեց նախագահին եւ իհարկե Հայաստանի Վարշավայից եւ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, նախաստորագրումը եւ խաղաղության ուղղությամբ առաջընթացը գնահատեց որպես աշխարհի ամենակարևոր նշանակ իրադարձություն։ Խորհրդի բոլոր անդամները աջակցեցին եւ ծափարեցին դա։ Պաստորեն սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները վերցրեց այս խորհրդի հիմքը, այս խորհրդի մանդատը աշխարհին այս մակարդակով ուղերձներ հղելու համար։ Այստեղից Ադրբեջանից խաղաղության նախագծից, Ադրբեջանի կողմից ստեղծված իրականությունից։ Հենց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունն էր, որ աշխարհին տվեց նոր միջազգային համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը եւ խաղաղության խորհրդի շրջանակներում առաջկա նախաձեռնությունները եւս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանը այլևս ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիրների լուծման կողմ է, այլև գլոբալ խաղաղություն ստեղծելու հիմնական կողմերից մեկը։ Սա այն գործոնն է, որը հաստատում է, որ մեր երկրի խաղաղության մոդելը այսօր աշխարհի համար անվտանգ ապագայի ամենահուսալի ճանապարհային քարտեզներից մեկն է։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Եվրամիության շարունակում է հերադիտակային դիվանագիտությունը իր պայմանական սահմաններում։ Շարունակում է հերադիտակային դիվանագիտությունը իր պայմանական սահմաններում։

Եվրոպա միության խորհուրդը Սատո Կոյվուին նշանակեց Հայաստանում Եվրամիության մոնիտորինգային առաքելության նոր ղեկավար։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիության առաքելությունը սկսել է իր գործունեությունը 2023 թվականի փետրվարի 20-ին։ 2025 թվականի հունվարի 30-ին կազմակերպությունը 2 տարով մինչև 2027 թվականի փետրվարի 19-ը երկարաձգեց առաքելության մանդատը Հայաստանում։ Սա առաջացրեց Ադրբեջանի արդարացի դժգոհությունը։ Ադրբեջանը կարծում է, որ այս առաքելությունը իրականում լրտեսական անցանց է, և դրա ներկայությունը տարածաշրջանում կարող է լարվածությունը մեծացնել։ Եվրամիության պնդումը Հայաստանում մոնիտորինգային առաքելության ղեկավարի պաշտոնը երկարաձգելու և նրա ժամկետը հետաձգելու վերաբերյալ Բրյուսելի Հարավային Կովկասի վերաբերյալ երկարաժամկետ ծրագրերի ևս մեկ հաստատում է։ Չնայած Բաքվի կողմից բազմից սարված պաշտոնական և խիստ նախազգուշացումներին, որ այս առաքելությունը լարվածությունը մեծացնում է տարածաշրջանում, Եվրամիության շարունակական հերադիտակային դիվանագիտությունը ավանդական սահմաններում այլևս պարզ դիտարկում չէ, այլ բացահայտ աշխարհակահաղական միջամտություն։ Այն ժամանակ, երբ Բաքվի և Երևանի միջև բացվել են ուղիղ երկխոսության ուղիներ, սահմանային հանձնաժողովները կարոցողական հանդիպումներ են անցկացնում և ստեղծվել է փոխադարձ վստահության մթնոլորտ, Բրյուսելի պնդումը այս լրտեսական ցանցը պահպանելու վերաբերյալ լուրջ հարցեր է առաջացնում։ Ինչ է Եվրոպան փնտրում այնտեղ, մինչ սահմանի խաղաղության ուրվագծեր են գծվում։ Քաղաքագետ Թուրալ Իսմայլով այս հարցի վերաբերյալ իր հայտարարության մեջ ասում է, որ այստեղ գլխավոր նպատակը բնավել Հայաստանի անվտանգությունը չէ։ Բրյուսելն ու Փարիզը դրա հետևում կանգնած հիմնական խաղացողը փորձում են այս առաքելության միջոցով տարածաշրջանում ստեղծել ռազմա հետախուզական բազա։ Մինչդեռ սահմանների սահմանազատման գործընթացը արդեն իսկ պտուղներ է տվել երկողմ ձևաչափով, այնտեղ արտաքին դիտորդի ներկայությունը միայն պղտորում է ջրերը։ Թվում է, թե Եվրամիության առաքելությունը քաղաքացիական անվան տակ տարածաշրջանում խաղաղության ճարտարապետ չէ, այլ արտաքին և հետախուզության աչք։ Հայրենիքի ձայնը

Cavor micio țarom. Տասնարին վուվ 13-ը Բաքվում անցկացումը նաև բարենպաստ հնարավորություն կստեղծի միջազգային հանրության համար ներկայացնելու վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացված խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերը, ինչպես նաև քաղաքաշինության պլանավորման ոլորտում իրականացված բարեփոխումները։ Վուվ 13-ի Ադրբեջանի տարածաշրջանում առաջին անգամ անցկացումը վկայում է Բաքվում ընդհանուր արմամ մեր երկրի ներդրման մասին կայուն զարգացման մոդելի ձևավորման, ինչպես նաև միջազգային միջոցառումները Բարսեր Մակարդակով անցկացնելու նրան ուժի մասին, բայց այդ հաստագրված տարածքներում նոր քաղաքաշինական մոդելների կիրառումը և ժամանակակից քաղաքային մոտեցումների ներդրումը կարևոր հարթակ են ստեղծում այս ոլորտում Ադրբեջանի փորձը միջազգային մակարդակով ներկայացնելու համար երկրում քաղաքաշինության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը բարեփոխումները և ինստիտուցիոնալ միջոցառումները համապատասխանում են ֆորումի նպատակներին։ Մենք մեծ հպարտությամբ նշում ենք, որ ՎՈՒՖ 13-ը տարածաշրջանում առաջին անգամ անցկացվում է հենց Ադրբեջանում։ Սա Բաքվի սեփական կայուն զարգացման մոդելի ձևավորման գործում ունեցած ներդրման, ինչպես նաև բարձր մակարդակով միջազգային միջոցառումներ անցկացնելու ներուժի ցուցանիշ է։ Պետք է նշել, որ աստագրված տարածքներում նոր քաղաքաշինական մոդելների կիրառումը և ժամանակակից քաղաքային մոտեցումների ներդրումը կարևոր հարթակ են ստեղծում այս ոլորտում Ադրբեջանի փորձը միջազգային մակարդակով ներկայացնելու համար։ Ֆորումի անցկացումը հատկապես կարևոր է համաշխարհային համատեքստում ընթացող ընթացների ֆոնի վրա։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի վերաբնակեցում ծրագրի կողմից կազմակերպված համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը հարավային Կովկասի և Կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում առաջինն է, որ անցկացվում է մայրաքաղաք Բաքվում, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի հստակցուցանիշ է, ով 13-ը նշանակալի դեր կխաղա տարածաշրջանի ներդրումային միջավայրի խթանման գործում։ Աշխարհի տարբեր երկրներից պետության և կառավարության ներկայացուցիչներ, քաղաքապետերի միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական հաստատություն և փորձագետների մասնակցությունը պայմանար կստեղծի նոր տնտեսական հարաբերությունների հաստատման, նորարական նախագծերի ֆինանսավորման և մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցության համար։ Սա թույլ կտա իրականացնել նոր նախաձեռնություններ քաղաքային կառավարման, կոմունալ ծառայությունների, թվային տեխնոլոգիաների և կանաչ ենթակառուցվածքների ոլորտներում։ Մայրաքաղաքի ժամանակակից ենթակառուցվածքային հնարավորությունները, տրանսպորտային և լոգիստիկ ներուժը, ինչպես նաև համաշխարհային միջոցառումներ անցկացնելու փորձը Քեն հանդիսանում ՎՈՒՖ 13-ի հաջող անցկացման համար։ Ադրբեջանը արդեն այն երկրներից մեկն է, որը գործնականում ներդրել է ժամանակակից քաղաքաշինության տարրեր։ Այսպիսով հողերի օկուպացիայից հաստատագրումից հետո այդ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ շինարարական և ենթակառուցվածքային նախագծեր։ Մեծ վերադարձ պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ներառում են ոչ միայն բնակավայրերի վերականգնումը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր քաղաքաշինական մոդելի ձևավորումը։ Այս մոդելում էներգաարդյունավետությունը, թվային լուծումները, շրջակա միջավայրի կայունությունը և սոցիալական բարեկեությունը սահմանվում են որպես հիմնական առաջնահերթություններ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հասկացություններն արդեն դարձել են համաշխարհային զարգացման միտում։

տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նվազում է քաղաքների և գյուղերի միջև կենքի որակի տարբերությունները։ Այս առումով տարածաշրջաններում ժամանակակից ենթակառուցվածքների ստեղծումը, թվային ծառայությունների ընդլայնումը և նորարարական տեխնոլոգիաների կիրառումը կարող են նաև դրական ազդեցություն ունենալ մայրաքաղաք միգրացիայի միտումների նվազեցման վրա։ Այսպիսով տարածաշրջանում առաջին անգամ ՈՒՖ 13-ի կազմակերպումը գնահատվում է ոչ միայն որպես միջազգային միջոցառում, այլև որպես քաղաքաշինական քաղաքականության արդիականացման, շրջակա միջավայրի կայունության ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ռազմավարական քայլ։ Ամերիկայության ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ռազմավարական քայլ։

Մեզ դեպի ապագա տանող ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Սեսի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Մեր երկրի խաղաղության մոդելը հուսալի ճանապարհային կարտ է աշխարհի համար. Եվրամիությունը շարունակում է հերադիտական դիվանագիտությունը իր պայմանական սահմաններում. Բաքուն կհյուրընկալի հեղինակավոր միջոցառում.

0: Այս սրադար վիճեն շարունակում է վայելել հավասարակը շրվածի և բազմակողմանի արտաքին քաղաքականության կուրսի շարունակական հաջողությունը։ Միջազգային հարաբերությունների ժամանակակից համակարգում պետությունների ազդեցությունը չափվում է ոչ միայն նրանց քաղաքական, տնտեսական և ռազմական հզորությամբ, այլև համաշխարհային խաղաղության և անվտանգության մեջ նրանց իրական ներդրմամբ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանի կողմից իրականացվող սկզբունքային արտաքին քաղաքականության կուրսը գրավում է աշխարհի ուշադրությունը Հարավային Կովկասի սահմաններից դուրս գտնվող խաղաղության իրօրինակով։ Այս առումով մեր երկրի մասնակցությունը որպես հիմնադիր անդամ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախաձեռնությամբ կազմակերպված խաղաղության խորհրդում պատահական չէ։ Ադրբեջանի ներկայացվածությունը այս ազդեցի կազմակերպությունում հաստատում է Բաքվի խաղաղության ռազմավարության համաշխարհային կարևորությունը։ Նախագահ Իլհամ Ալիևի ամենախաղաղ Դոնալդ Թրամփի հրավերով Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը եւ այստեղ կազմակերպված խաղաղության խորհրդի առաջին նիստի նրա մասնակցությունը տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մակարդակներում խաղաղության խթանման գործում Ադրբեջանի հետեւական ներդրման համաշխարհային ճանաչման եւ միջազգային խաղաղության հարթակում նրա աջող դերի ցուցանիշներ են։ Բիլմեջսի կոմիտեի նախագահ Սամեդ Սեյդովը մեր երկրի համար խաղաղության խորհրդի կարևորության մասին ասել է։ Ադրբեջանի մասնակցությունը խաղաղության խորհրդի հստակորեն ակնհայտ էր։ Խաղաղության խորհրդի առաջին նիստը սկսվեց Ադրբեջանի ուղղված շնորհակալությունով։ Ամենախաղաղ անմիջականորեն իր իրախտագիտությունը հայտնեց նախագահին և իհարկե Հայաստանի վարչապետին և խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումը, նախաստորագրումը և խաղաղության ուղղությամբ առաջընթացը գնահատեց որպես աշխարհի ամենակարևոր նշանակալի իրադարձություն։ Խորհրդի բոլոր անդամները աջակցեցին և ծափահարեցին դա։ Փաստորեն սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները վերցրեց այս խորհրդի հիմքը, այս խորհրդի մանդատը աշխարհին այս մակարդակով ուղերձներ հղելու համար, այստեղից Ադրբեջանից, խաղաղության նախագծից, Ադրբեջանի կողմից ստեղծված իրականությունից, հենց Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունն էր, որ աշխարհին տվեց նոր միջազգային համակարգ։ Ընդհանուր առմամբ նախագահ Իլհամ Ալիևի Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցը և խաղաղության խորհրդի շրջանակներում առաջ քաշված նախաձեռնությունները ևս մեկ անգամ ապացուցում են, որ Ադրբեջանը այլևս ոչ միայն տարածաշրջանային խնդիրների լուծման կողմ է, այլև գլոբալ խաղաղություն ստեղծելու հիմնական կողմերից մեկը։ Սա այն գործոնն է, որը հաստատում է, որ մեր երկրի խաղաղության մոդելը այսօր աշխարհի համար անվտանգ ապագայի ամենահուսալի ճանապարհային քարտեզներից մեկն է։
1: Դեպի Ղարաբաղ տանող ճանապարհը։ Միջազգային ռադիո 85։

Եվրոպա միության խորհուրդը Սատո Կոյվուին նշանակեց Հայաստանում Եվրամիության մոնիտորինգային առաքելության նոր ղեկավար։ Հիշեցնենք, որ Եվրամիության առաքելությունը սկսել է իր գործունեությունը 2023 թվականի փետրվարի 20-ին։ 2025 թվականի հունվարի 30-ին կազմակերպությունը 2 տարով մինչև 2027 թվականի փետրվարի 19-ը երկարաձգեց առաքելության մանդատը Հայաստանում։ Սա առաջացրեց Ադրբեջանի արդարացի դժգոհությունը։ Ադրբեջանը կարծում է, որ այս առաքելությունը իրականում լրտեսական անցանց է, և դրա ներկայությունը տարածաշրջանում կարող է լարվածությունը մեծացնել։ Եվրամիության պնդումը Հայաստանում մոնիտորինգային առաքելության ղեկավարի պաշտոնը երկարաձգելու և նրա ժամկետը հետաձգելու վերաբերյալ Բրյուսելի Հարավային Կովկասի վերաբերյալ երկարաժամկետ ծրագրերի ևս մեկ հաստատում է։ Չնայած Բաքվի կողմից բազմից սարված պաշտոնական և խիստ նախազգուշացումներին, որ այս առաքելությունը լարվածությունը մեծացնում է տարածաշրջանում, Եվրամիության շարունակական հեռադիտակային դիվանագիտությունը ավանդական սահմաններում այլևս պարզ դիտարկում չէ, այլ բացահայտ աշխարհակահաղական միջամտություն։ Այն ժամանակ, երբ Բաքվի և Երևանի միջև բացվել են ուղիղ երկխոսության ուղիներ, սահմանային հանձնաժողովները կարոցողական հանդիպումներ են անցկացնում և ստեղծվել է փոխադարձ վստահության մթնոլորտ, Բրյուսելի պնդումը այս լրտեսական ցանցը պահպանելու վերաբերյալ լուրջ հարցեր է առաջացնում։ Ինչ է Եվրոպան փնտրում այնտեղ, մինչ սահմանի խաղաղության ուրվագծեր են գծվում։ Քաղաքագետ Թուրալ Իսմայլով այս հարցի վերաբերյալ իր հայտարարության մեջ ասում է, որ այստեղ գլխավոր նպատակը բնավել Հայաստանի անվտանգությունը չէ։ Բրյուսելն ու Փարիզը դրա հետևում կանգնած հիմնական խաղացողը փորձում են այս առաքելության միջոցով

Տարածաշրջանում ստեղծել ռազմա հետախուզական բազա։ Միջդեռ սահմանների սահմանազատման գործընթացը արդեն իսկ պտուղներ է տվել երկողմ ձևաչափով։ Այնտեղ արտաքին դիտորդի ներկայությունը միայն պղտորում է ջրերը։ Թվում է, թե Եվրամիության առաքելությունը քաղաքացիական անվան տան տարածաշրջանում խաղաղության ճարտարապետ չէ, այլ արտաքին և հետախուզության աչք։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

Hurun kali herina kavor micho tsarom. Երկուազար 2020 թվականի մայիսի 17-22-ը մեր երկիրը կհյուրընկալի հաջորդ կարևոր միջազգային միջոցառումը՝ ՀԱՄԿ-ի համաշխարհային քաղաքային ֆորումի ՎՈՎ 13-րդ նստաշրջանն է։ Բաքվի համար մեծ պատիվ է եւ լուրջ պատասխանատվություն հյուրընկալել այս հեղինակավոր միջոցառումը։ Հեղինակավոր ֆորումի Բաքվում անցկացումը ոչ միայն կամրափնդի տարածաշրջանի ակտիվ մասնակցությունը կայուն քաղաքաշինության օրակարգին, այլև կարագաստի ինտեգրումը համաշխարհային քաղաքաշինության ընթացներին։ ՎՈՎ 13-ը Բաքվում անցկացումը նաև բարենպաստ հնարավորություն կստեղծի միջազգային հանրության համար ներկայացնելու վերջին տարիներին Ադրբեջանի կողմից իրականացված խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերը, ինչպես նաև քաղաքաշինության պլանավորման ոլորտում իրականացված բարեփոխումները։ ՎՈՎ 13-ի Ադրբեջանի տարածաշրջանում առաջին անգամ անցկացումը վկայում է Բաքվի ընդհանուր արմատ մեր երկրի ներդրման մասին կայուն զարգացման մոդելի ձևավորման, ինչպես նաև միջազգային միջոցառումների Բարսեր Մակարդակով անցկացնելու նրան ուժի մասին, բայց այդ հաստագրված տարածքներում նոր քաղաքաշինական մոդելների կիրառումը եւ ժամանակակից քաղաքային մոտեցումների ներդրումը կարեւոր հարթակ են ստեղծում այս ոլորտում Ադրբեջանի փորձը միջազգային մակարդակով ներկայացնելու համար, նշելով, որ ֆորումի անցկացումը հատկապես կարեւոր է համաշխարհային համատեքստում ընթացող գործընթացների ֆոնին, ՎՈՎ 13-ի ազգային համակարգողի տեղակալ Գյուլշան Ռզայեվան ասել է. Պատահական չէ, որ ՎՈՎ 13-ը անցկացվում Ադրբեջանում վերջին տարիներին մեր երկրում քաղաքաշինության ոլորտում իրականացված քաղաքականությունը բարեփոխումներ եւ ինստիտուցիոնալ միջոցառումները համապատասխանում են ֆորումի նպատակներին։ Մենք մեծ հպարտությամբ նշում ենք, որ ՎՈՎ 13-ը տարածաշրջանում առաջին անգամ անցկացվում է հենց Ադրբեջանում։ Սա Բաքվի սեփական կայուն զարգացման մոդելի ձևավորման գործում ունեցած ներդրման, ինչպես նաեւ բարձր մակարդակով միջազգային միջոցառումներ անցկացնելու ներուժի ցուցանիշ է։ Պետք է նշել, որ աստագրված Տարածքներում նոր քաղաքաշինական մոդելների կիրառումը եւ ժամանակակից քաղաքային մոտեցումների ներդրումը կարեւոր հարթակ են ստեղծում այս ոլորտում Ադրբեջանի փորձը միջազգային մակարդակով ներկայացնելու համար։ Ֆորումի անցկացումը հատկապես կարեւոր է համաշխարհային համատեքստում ընթացող գործընթացների ֆոնի վրա։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։

այն փաստը, որ ՄԱԿ-ի վերաբնակեցում ծրագրի կողմից կազմակերպված համաշխարհային քաղաքային ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը հարավային Կովկասի և կենտրոնական Ասիայի տարածաշրջանում առաջինն է, որ անցկացվում է մայրաքաղաք Բաքվում, Ադրբեջանի միջազգային հեղինակության աճի հստակցանիշ է։ ՈՒՖ 13-ը նշանակալի դեր կխաղա տարածաշրջանի ներդրումային միջավայրի խթանման գործում։ Աշխարհի տարբեր երկրներից պետության և կառավարության ներկայացուցիչներ, քաղաքապետերի միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսական հաստատությունների և փորձագետների մասնակցությունը պայմաններ կստեղծի նոր տնտեսական հարաբերությունների հաստատման, նորարական նախագծերի ֆինանսավորման և մասնավոր հատվածի ակտիվ մասնակցության համար։ Սա թույլ կտա իրականացնել նոր նախաձեռնություններ քաղաքային կառավարման, կոմունալ ծառայությունների, թվային տեխնոլոգիաների և կանաչ ենթակառուցվածքների ոլորտներում։ Մայրաքաղաքի ժամանակակից ենթակառուցվածքային հնարավորությունները, տրանսպորտային և լոգիստիկ ներուժը, ինչպես նաև համաշխարհային միջոցառումներ անցկացնելու փորձը հիմք են հանդիսանում ՈՒՖ 13-ի հաջող անցկացման համար։ Ադրբեջանը արդեն այն

կրների սմեկ նվորու գործնականում ներդրել է ժամանակակից քաղաքաշինության տարրեր։ Այսպիսով հողերի օկուպացիա հստակագրումից հետո այդ տարածքներում իրականացվում են լայնածավալ շինարարական և ենթակառուցվածքային նախագծեր։ Մեծ վերադարձ պետական ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքները ներառում են ոչ միայն բնակավայրերի վերականգնումը, այլև ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նոր քաղաքաշինական մոդելի ձևավորումը։ Այս մոդելում էներգոարդյունավետությունը, թվային լուծումները, շրջակա միջավայրի կայունությունը և սոցիալական բարեկեությունը սահմանվում են որպես հիմնական առաջնահերթություններ։ Խելացի քաղաք և խելացի գյուղ հասկացություններն արդեն դարձել են համաշխարհային զարգացման միտում։ Տեխնոլոգիական զարգացման արդյունքում նվազում է քաղաքների և գյուղերի միջև կյանքի որակի տարբերությունները։ Այս առումով տարածաշրջաններում ժամանակակից ենթակառուցվածքների ստեղծումը, թվային ծառայությունների ընդլայնումը և նորարական տեխնոլոգիաների կիրառումը կարող են նաև դրական ազդեցություն ունենալ մայրաքաղաք միգրացիայի միտումների նվազեցման վրա։ Այսպիսով տարածաշրջանում առաջին անգամ ՈՒՖ 13-ի կազմակերպումը գնահատվում է ոչ միայն որպես միջազգային միջոցառում, այլև որպես քաղաքաշինական քաղաքականության արդիականացման, շրջակա միջավայրի կայունության ամրապնդման և տարածաշրջանային համագործակցության ընդլայնման ուղղությամբ ռազմավարական քայլ։

Mizdepi apagatan orzaina. Mijezgain radio sunhing. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Երկայքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը.

Շարունակում են մեր հաղորդումը։ Երկայնքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց։ Եվրախորհրդանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևը պարունակում է անհիմն և կողմնակալ դրույթներ։ Ադրբեջանը նաև իրավացիորեն կասեցրել է Եվրախորհրդանի համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Այս առումով դրույթը արտացոլված է Միլիմելսիլիա գումարնիստում քննարկված բանաձևի նախագծում։ Բանաձևի նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել։ Բացի այդ, բանաձևի համաձայն դադարեցվում է խորհրդարանի մասնակցությունը Եվրամիության Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի գործնեությանը։ Որոշումը երկարատև դժգոհության արդյունք է։ Վերջին տարիներին Եվրախորհրդարանում Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևերում օբյեկտիվության խախտումը դրսևորում է մեր երկրին իշխանության և ներքին գործերին վերաբերող հարցերի նկատմամբ ընտրողական մոտեցմամբ։ Քաղաքագետ Զաուր Շուքյուրովի կարծիքով Միլիմելսիլիա գումարնիստում Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված Հայաստանում կայունության աջակցության վերաբերյալ բանաձևի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները ելույթներ են ունեցել Ադրբեջանի դեմ։ Այդ բանաձևում պարունակվող բացարձակապես անհիմն, արմատապես սխալ և ներկա իրականությունից հեռու դրույթներով։ Այս ելույթներում ուշադրություն է հրավիրվել տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, ինչպես նաև որոշակի ազդեցություն և դիրքեր ունեցող օտար երկրյա քաղաքացիների կողմից մեր երկրի դեմ իրականացվող զրտպարտչական արշավի և վիրուսպաշտական գործնեության վրա։ Լիագումարնիստում որոշում է կայացվել կասեցնել Ադրբեջանի Հանրապետության Միլիմելսի համագործակցության հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ, այդ թվում դադարեցնել Միլիմելսի մասնակցությունը Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի գործնեությանը և սկսել Միլիմելսի անդամակցության դադարեցման ընթացակարգային կանոնների կիրառումը համաձայն Եվրանեսի խորհրդարանական վիայժողովի կանոնադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ և կողմնակալ մոտեցումներ։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ արգանքի և օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաև նշել, որ Միլիմելսի օտար երկրյա միջամտությունների և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի ժամանակավոր հանձնաժողովը նույնպես հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի դեմ ենթադրյալ ԹԿԱՏՎԱԿԱՆ արշավի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի տվյալներով այն նաև հայտնում է սոցիալական ցանցերում ակտիվության աճի մասին։ Այս արշավը համակարգված կերպով իրականացվում է տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, օտար երկրյա քաղաքացիների և որոշ լրատվամիջոցների կողմից, ընդգծելով, որ նման գործողությունները նպատակ ունեն ազդել տարածաշրջանում ընթացող զգայուն խաղաղության գործընթացի վրա և բացաբար ազդել միջպետական հարաբերությունների վրա, պատգամավոր Զաուր Շուքյուրովը ասել է։ Հանձնաժողովի մոնիտորինգի համաձայն հայկական լոբիստական կազմակերպությունները այս անգամ իրենց զրտպարտչական արշավում օգտագործեցին տարբեր մարտավարություններ։ Այսպիսով այս շրջանակները ներգրավված են եղել մի շարք հարցերում, այդ թվում այսպես կոչված ցեղասպանության հորինված ռազմական դարաշրջանների և Խանքենդի քաղաքում շենքերի շուրջ որոշակի իրարանցման հետ։ Միևնույն ժամանակ բացահայտվել են փաստեր, որոնք դրանք մասնակիցներին տրամադրվել են փակուղիներով, էլեկտրոնային փոստով և կոդավորված հաղորդագրությունների հարթակներով, որպեսզի խնդիրը չներկայացվի որպես համակարգված արշավ։ Այս երեսպաշտական արշավում առանձնացվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում տեղակայված հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց հատուկ գործնեության համար։ Նման դիրքորոշմանը քվեարկելը, որը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արփնդումներին, նշանակում է աջակցել մարդկության դեմ հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, ահաբեկչությանը, իշխանության բռնի զավթմանը և մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի և հայ անջատողականների կողմից կատարված այլ ծանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին, արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա ԹԿԱՏՎԱԿԱՆ արշավների և լոբիստական գործնեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մոտեցման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության նողված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո ՑՈՒՆՀԻՆ։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։
մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչեսը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Միությունների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տարանցիկ հանգույց ոչնչ դիրք ունի մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրին, ներդրումներին, տրանսպորտին և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկան և առևտուրը։ Կողմերն անցկացրեցին անհատական և լայնածավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումներ։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի, առևտրի, ներդրումների և լոգիստիկայի ոլորտներում։ Քաղաքական մեկնաբան Ազիզ Ալիբեյլին նշել է, որ ընդհանուր առմամբ այս այցելությունները ցույց են տալիս Եվրամիության երկրների աջող հետաքրքրությունը Ադրբեջանի նկատմամբ և երկրի ռազմավարական դիրքը տարածաշրջանում։ Ազիզ Ալեքբերլիի խոսքով ընդհանուր առմամբ ադրբեջանական դիվանագիտությունը շատ ակտիվ է, բայց հատկապես վերջին 20 օրվա ընթացքում այն կարելի է համատել հետ պատերազմյան շրջանի միջանկյալ շրջանի հետ։ Այն ընթանում է բավականին զարգացող տեմպերով և այս դինամիկան տեսանելի է։ Ադրբեջանի մասնավորապես եվրոպական երկրների միջև դիվանագիտական խորհրդակցություն են անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե, այստեղ շատ հնարավորություններ կան, անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ և ընդհանուր առմամբ տնտեսական առևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին և հստակ վերնագրերով, բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ և անկասկած դրանք առաջին պլան են մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության և տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաև համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին և հասնել խաղաղության։ Պետք է նաև նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարևոր մատակարար է և միջանցքի հիմնական տարածքի երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի

Իսկ ախվածությունը նվազ է սնալու էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու եւ տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտում առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի եւ Ադրբեջան Եվրամիություն հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարվա ներդրումը 2026 թվականը մեր երկրում քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի հրճակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը, պլանավորված քաղաքաշինության եւ ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարեւոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի եւ ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում եւ ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու եւ ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաեւ կարեւոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ արտա Սոլոմի ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը եւ երկրի ինքնությունը, Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթ եւ ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում ազդագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք եւ խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, աշգոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ եւ թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետպատերազմի շրջանը վերածում է զարգացման եւ արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաեւ մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության ոլորտներում եւ ընդլայնվում են տեղական եւ արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանի զարգացմանը եւ նպաստում են մայրաքաղաքի եւ տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Հայաստանի ականային նահաբեկությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների եւ չպայթած նամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը եւ բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում ականապատել են այս տարածքները, միջազգային կոնվենցիաներին հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը եւ ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Ներաստագրված տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաժարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում եւ այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ քաղաքում տեղադրված է 97,000 ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից ստեղկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջ ական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ այսնենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքներ, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատոմը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սոժաստների ընդհանուր թիվը հասել է 4500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ի էջում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական եւ ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց եւ այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային անորոշությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը եւ

Ուշնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնասենացնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ տնավոր նյութերը ներթափանցում է ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակայմիջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծումը էկո համակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Sinam Gülüşi rayonu sindirim Arak Arabağlar yaramet çemen kendi yığı. Atas klasörümüzde çamet izliyiz ve burada çiye biz duruz. Arabağlar iş rayonu gavukumda da Atas klasörümüzde ve urmuzda sıkıracılı hepsi çemen kendi Azerbaycanlı musaklı obam Üzülü bitka daha sağlıyız. Azerbaycan şi tümce stalini garda çoğalı bir şemdek Rigi ocağı da uğrunda da kanakcı çoğruba çobluyor sopelşi. İmdiroz sopelş Ուբրալոտ չեմենի երկվամ։ Աթասխրաշ ամզոտորմեծել սոպլիս մոսախլովամ։ Աթասխրաշ չույդմետ ադամիան շիատ գենդա։ Աթասխրաշ ամզոտորմեծ լիս ոզախութի անվարս Սոմխետիս խմծխոնոլովիս գադացխոյ դիլ

Цифровой трансформация дин цей девир. Азербайджан ди инновация дин аванавили модел гучлу инсу. Азербайджан да цифровой трансформация девлеттин сиясеттин элин приоритет рекерик айсадаз элканува. Садлай вице-президент Мехрибан Алиева дин седривилелди. Элефеи цифровой аванавилин союз дин сифте иджлас улкедин цифровой келечек чирнуиз килигайла ваджиб мана авайдия. İclas de kalurna ki Azerbaycan de gila cifravoy diz ancak devletin hizmetar elektron dal el görünüz kizba madarat vilik tonin milli hatasuz vilin ve teknoloji suveren vilin elin dayakli kaysadas kiz kıymet kuzda. Alay San Feraldin ve sıra prezident İlham Aliyevan sedri bilirdi elefeyi iclas da hikayen vay prioritet rin bine dallaz testik arnavay ve ağzın kanır gud ve ağzın kanı mücudlayı sar batal cifravoy avaran val ige narnız taluh Alakunin plan diye ülkedin vilik koyup bu diyiz batal rekin garda çirzu. Cifravoya un ebiyy tuçir intellekt kiber hatasuz va va inovasiya din ekosistemdir. Yaxçırınç emjüd inisiyativa de devlet idara avuna ciyi devirdin bine teşkilzu. Sadlay Hanum Mehriban Aliyeva de lahan va. İclas da kalur nuay malumat re cifravoy informasiya de praktik netice yer guzvay de çirnu. İclas din dikkat yalday makam rikay sadnit ebi tuçir intellek devlet idara avuna kardi kutun prioritet bayanarın tir. Cifravoy avaran vilin sayuz din sifte iclas di Azerbaycan din vilik kalayi sarı teknologi din bine dalay avaran vilin maddeldiz elacun. Madni ginarunin niyat yukol signal.

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Երկայքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց. Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը. Քաղաքաշինության և ճարտարապետության տարվա ներդրումը.

Շարունակում են մեր հաղորդումը։ Երկայնքի ստանդարտները, կողմնակալ հարաբերությունները, հիբրիդային միջամտությունները չեն կարող Ադրբեջանին շեղել իր ուղուց։ Եվրախորհրդանի կողմից Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևը պարունակում է անհիմն և կողմնակալ դրույթներ։ Ադրբեջանը նաև իրավացիորեն կասեցրել է Եվրախորհրդանի համագործակցությունը բոլոր ոլորտներում։ Այս առումով դրույթը արտացոլված է Միլիմելսիլիա գումարնիստում քննարկված բանաձևի նախագծում։ Բանաձևի նախագիծը դրվել է քվեարկության և ընդունվել։ Բացի այդ, բանաձևի համաձայն դադարեցվում է խորհրդարանի մասնակցությունը Եվրամիության Ադրբեջան խորհրդարանական համագործակցության կոմիտեի գործնեությանը։ Որոշումը երկարատև դժգոհության արդյունք է։ Վերջին տարիներին Եվրախորհրդարանում Ադրբեջանի դեմ ընդունված բանաձևերում Օբյեկտիվության խախտումը դրսևորում է մեր երկրին իշխանության և ներքին գործերին վերաբերող հարցերի նկատմամբ ընտրողական մոտեցմամբ։ Քաղաքագետ Զաուր Շուքյուրովի կարծիքով Միլիմելսիլիա գումարնիստում Եվրախորհրդարանի կողմից ընդունված Հայաստանում կայունության աջակցության վերաբերյալ բանաձևի քննարկումների ժամանակ պատգամավորները ելույթներ ունեցել Ադրբեջանի դեմ այդ բանաձևում պարունակվող բացարձակապես անհիմն, արմատապես սխալ և ներկա իրականությունից հեռու դրույթներով։ Այս ելույթներում ուշադրություն է հրավիրվել տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, ինչպես նաև որոշակի ազդեցություն և դիրքեր ունեցող օտար երկրյա քաղաքացիների կողմից մեր երկրի դեմ իրականացվող զրտպարտչական արշավի և վիրսպաշտական գործնեության վրա։ Լիագումարնիստում որոշում է կայացվել կասեցնել Ադրբեջանի Հանրապետության Միլիմելսի համագործակցության հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ, այդ թվում դադարեցնել Միլիմելսի մասնակցությունը Եվրամիության և Ադրբեջանի միջև խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի գործնեությանը և սկսել Միլիմելսի անդամակության դադարեցման ընթացակարգային կանոնների կիրառումը համաձայն Եվրանեսի խորհրդարանական վիաժողովի կանոնադրության։ Պաշտոնական Բաքուն հստակորեն նշում է, որ հարաբերություններում չեն կարող ընդունվել երկակի չափանիշներ և կողմնակալ մոտեցումներ։ Միջազգային կազմակերպությունները պետք է առաջնահերթություն տան համագործակցությանը միայն փոխադարձ հարգանքի և օբյեկտիվության հիման վրա։ Պետք է նաև նշել, որ Միլիմելսի օտար երկրյա միջամտությունների և հիբրիդային սպառնալիքների դեմ պայքարի ժամանակավոր հանձնաժողովը նույնպես հայտարարություն է տարածել Ադրբեջանի դեմ ենթադրյալ ԹԿԿ-ական արշավի վերաբերյալ։ Հանձնաժողովի տվյալներով այն նաև հայտնում է սոցիալական ցանցերում ակտիվության աճի մասին։ Այս արշավը համակարգված կերպով իրականացվում է տարբեր երկրներում գործող հայկական լոբիստական կազմակերպությունների, օտար երկրյա քաղաքացիների և որոշ լրատվամիջոցների կողմից։ Ընդգծելով, որ նման գործողությունները նպատակ ունեն ազդել տարածաշրջանում ընթացող զգայուն խաղաղության գործընթացի վրա և բացաբար ազդել միջպետական հարաբերությունների վրա, պատգամավոր Զաուր Շուքյուրովը ասել է։ Հանձնաժողովի մոնիտորինգի համաձայն հայկական լոբիստական կազմակերպությունները այս անգամ իրենց զրտպարտչական արշավում օգտագործեցին տարբեր մարտավարություններ։ Այսպիսով այս շրջանակները ներգրավված են եղել մի շարք հարցերում, այդ թվում այսպես կոչված ցեղասպանության հորինված ռազմական դարաշրջանների և Խանքենդի քաղաքում շենքերի շուրջ որոշակի իրարանցման հետ։ Միևնույն ժամանակ բացահայտվել են փաստեր, որոնք դրանք մասնակիցներին տրամադրվել են փակ ուղիներով, էլեկտրոնային փոստով և կոդավորված հաղորդագրությունների հարթակներով, որպեսզի խնդիրը չներկայացվի որպես համակարգված արշավ։ Այս երեսպաշտական արշավում առանձնացվել են ԱՄՆ-ում, Եվրոպայում և Ռուսաստանում տեղակայված հայկական լոբիստական կազմակերպությունները իրենց հատուկ գործնեության համար։ Նման դիրքորոշմանը քվեարկելը, որը համապատասխանում է Հայաստանում ռևանշիստների կողմից հնչեցված խռովար արփնդումներին, նշանակում է աջակցել մարդկության դեմ հանցագործություններին, ռազմական հանցագործություններին, Ահաբեկչությանը, իշխանության բռնի զավթմանը և մեր ժողովրդի դեմ այդ ուժերի և հայ անջատողականների կողմից կատարված այլ ծանր հանցագործություններին։ Պաշտոնական Բաքուն նստակորեն հայտարարում է, որ ներքին գործընթացներին, արտաքին ազդեցության գործիքների, ապա ԹԿԿ-ական արշավների և լոբիստական գործնեության միջոցով միջամտելու փորձերը անընդունելի են։ Այս մոտեցման ֆոնին, ինչպես քաղաքական, այնպես էլ իրավական մակարդակներում ձեռնարկված քայլերը հանդես են գալիս որպես Ադրբեջանի ազգային շահերի պաշտպանության ուղղված ռազմավարական գծի անբաժանելի մաս։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո Ցունհին։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի աջող դիվանագիտական հեղինակությունը։ Վերջին ամիսները հիշվեցին բարձր մակարդակի պաշտոնական ընդունելություններով և հանդիպումներով։
մեր երկիր այցելեցին Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սրինկևիչը, Ուկրաինայի նախագահ Վոլոդիմիր Զելենսկին, Չեխիայի Հանրապետության վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը, Արաբական Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի պետական նախարար Սայիդ բին Մուբարակ Ալ-Հաջի գլխավորած պատվիրակությունը։ Հանդիպումները ցույց են տալիս Ադրբեջանի աջակցողները տարածաշրջանային դիվանագիտության մեջ և միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը որպես Եվրասիական տարածքի առաջատար տրանսպորտային և տրանսիտ հանգույց ոչ դիրք ունի մասնավորապես Եվրոպայի էներգետիկ մատակարարման և անվտանգության հարցում։ Լատվիայի Հանրապետության նախագահ Էդգար Սլինկևիչի մեր երկիր այցի շրջանակներում տեղի ունեցան մի շարք պաշտոնական հանդիպումներ։ Կազմակերպվեց բիզնես ֆորում, ստորագրվեցին առևտրին ներդրումներին, տրանսպորտի և էներգետիկային վերաբերող փաստաթղթեր։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին այցելեց Ադրբեջան և Գաբալայում տեղի ունեցավ բարձր մակարդակի հանդիպում։ Հանդիպումների հիմնական թեմաներն էին պաշտպանական արդյունաբերություն, անվտանգություն, էներգետիկան և առևտուրը։ Կողմերն անցկացրեցին անհատական և լայնածավալ քննարկումներ և ստորագրվեց ընդհանուր առմամբ 6 փաստաթուղթ։ Այս փաստաթուղթերը վերաբերում էին անօդաչու թռչող սարքերի տեխնոլոգիաներին, համատեղ արտադրությանը, էներգետիկ համագործակցությանը և մարդասիրական ոլորտներին։ Ավելի ուշ Չեխիայի վարչապետ Անդրեյ Բաբիշը պաշտոնական այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Այս հիմնական թեման տնտեսական և գործարար համագործակցության ընդլայնումն էր։ Քննարկումներ տեղի ունեցան մասնավորապես էներգետիկայի առևտրի

Ardrumları ev logistikayı volortnarım. KKK Meklaban Aziz Ali Beylin Şelevor. Antanur Arman Baysay Çalışınları Tüysen Talis. Evraimiyotiyan yerkırnari açıq eta kırkırtyun Adırbeyçeyin'e katmam. Ev yerkırı razım varakan dir kıtar asaşı canım. Aziz Alek Berliği Xoskov Antanur Arman Adırbeyçeyin'e kan divan agitasyonu şat aktivi. Baysal Kapes Verçin Kısan. Orvan Taskom Aynka Eliya Hamimatıl het patriasmen Şırcani Mijankel Şırcani het. Aynın tanımı Babakanin Zarga Soğut Emperov. Evaz Dinamik Antesan. Ադրբեջանի մասնարարպես եվրոպական երկրների միջև դիվրանագիտական խորհրդակցությունները անցկացվում գրեթե ամեն օր։ Իհարկե այստեղ շատ հնարավորություններ կան անկասկած ու պատոսական խորհրդակցությունները, այլ քաղաքական խորհրդակցություններ եւ ընդհանուր առմամբ տնտեսական արևտրային խորհրդակցությունները հրապարակվում են առանձին եւ հստակ վերնագրերով։ Բայց ուշադրությունը գրավում է Ադրբեջանի հետ այս երկրների երկում հարաբերությունները ընդայնելու ցանկությունը։ Նրանք տնտեսական համագործակցությունը դնում են որպես իրենց առաջատար գեծ եւ անկասկած դրանք առաջին պլանը մղվում տարածաշնային հարցերի համատեքստում։ Այս տեսանկյունից կարող ենք լիակատար վստահությամբ ասել, որ Ադրբեջանի կողմից տարածաշնում խաղացած դերը, մասնավորապես էներգետիկ դիվանագիտությունը, գերիշխող դիրք ունի եվրոպական անվտանգության եւ տարածաշնային անվտանգության նկատմամբ։ Ադրբեջանը, որը Զելենսկայից հետո դարձել է նաեւ համաշխարհային կենտրոն, կրկին ապացուցեց, որ հնարավոր է Բաքվում միավորել հակամարտող կողմերին եւ հասնել խաղաղության։ Պետք է նաեւ նշել, որ Ադրբեջանը էներգետիկ անվտանգության առումով շատ կարեւոր մտակ առար է և միջի-միջյանց հիմնական տարանցիկ երկրներից մեկը։ Եվրոպական երկրները կարևորում են Ադրբեջանի հետ համագործակցությունը, մասնավորապես ռուսական գազի սկախվածությունը նվազեցնելու, էներգետիկ աղբյուրները դիվերսիֆիկացնելու և տրանսպորտային ու լոգիստիկ ուղիները ամրապնդելու առումով։ Կանխատեսումների համաձայն այս միտումը առաջիկա տարիներին ավելի կամրապնդվի և Ադրբեջան-Եվրամիության հարաբերությունները կմտնեն նոր փուլ։ Շուշայի ձայնը Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարվա ներդրումը 2026 թվականը մեր երկրում քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի հրճակելը ցույց է տալիս այն ռազմավարական նշանակությունը, որը պետությունը տալիս է քաղաքային միջավայրի զարգացմանը։ Պլանավորված քաղաքաշինության եւ ճարտարապետական ժառանգության պահպանմանը։ Հատկապես կարևոր է համաշխարհային քաղաքաշինության ֆորումի 13-րդ նստաշրջանը, որը տեղի կունենա Բաքվում այն ժամանակ, երբ հայտարարվում է քաղաքաշինության եւ ճարտարապետության տարի եւ ամբողջ աշխարհում քննարկվում են քաղաքների կայուն զարգացում եւ ժամանակակից ճարտարապետական մոտեցումները։ Ժամանակակից դարաշրջանում քաղաքաշինությունը այլևս միայն շենքեր կառուցելու եւ ճանապարհներ անցկացնելու հարց չէ։ Այս ոլորտը նաեւ կարևոր քաղաքականության ուղղությունն է, որ ծոլումի ազգային անվտանգությունը, սոցիալական կայունությունը, տնտեսական զարգացումը եւ երկրի ինքնությունը։ Ադրբեջանի հին քաղաքաշինության ավանդույթները, արևելյան ճարտարապետական ոճը, միջնադարյան քաղաքային մշակույթը եւ ժամանակակից քաղաքաշինության փորձը այսօր մտնում են նոր փուլ։ Հատկապես հետակամարտային շրջանում աստղագրված տարածքներում իրականացված վերակառուցման աշխատանքները ցույց են տալիս, որ քաղաքաշինությունը կարևոր տեղ է զբաղեցնում պետական քաղաքականության մեջ։ Խելացի քաղաք եւ Խելացի գյուղ նախագծերի իրականացումը, կանաչ գոտիների ավելացումը, կայուն էներգետիկ լուծումներ և թվային ենթակառուցվածքների ստեղծումը ձևավորում են երկրի ապագա զարգացման մոդելը։ Վերանորոգված քաղաքները, նոր բնակելի տարածքները ցույց են տալիս Ադրբեջանի ուժն ու կայունությունը։ Սա կարևոր ուղերձ է ինչպես ներքին, այնպես էլ միջազգային մակարդակով։ Ադրբեջանը հետ պատերազմյան շրջանը վերածում է զարգացման և արդիականացման փուլի։ Միևնույն ժամանակ այս գործընթացը նաև մեծ տնտեսական նշանակություն ունի։ Հազարավոր նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում շինարարության, ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտներում և ընդլայնվում են տեղական և արտասահմանյան ներդրումներ ներգրավելու հնարավորությունները։ Ենթակառուցվածքային նախագծերը նպաստում են տարածաշրջանային զարգացմանը և նպաստում են մայրաքաղաքի և տարածաշրջանների միջև սոցիալ-տնտեսական տարբերությունների նվազեցմանը։ Երեք գույնի մեկ ձայնը Միջազգային ռադիո 85 Շարունակում ենք մեր հաղորդումը Հայաստանի ականային ահաբեկությունը շարունակվում է։ Այսօր մեր երկրի առջև ծառացած ամենահարատապ խնդիրներից մեկը ականների և չպայթած դամթերքի լայնորեն կիրառումն է։ Ականային ահաբեկությունը շարունակում է լուրջ սպառնալիք ներկայացնել խաղաղ բնակության կյանքի համար, խոչընդոտում է տնտեսական զարգացմանը և բարձրացնում է վերականգնման աշխատանքները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում հայերը ականապատել են մեր տարածքները, այնպիսի համակարգով, որ աշխարհում աննախադեպ է։ Ադրբեջանի տարածքի ավելի քան 12% աղտոտված է ականներով։ Հայերը, որոնք գրեթե 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում
kalan patlayan ay sarasları.

Միջազգային կոնվենցիաների հակառակ ադրբեջանական կողմին քարտեզներ չեն տրամադրում։ Գերիների դիմաց տրամադրվել է միայն որոշակի տարածքների ականային քարտեզներ, որոնց 75%-ը սխալ է։ Հաշվի առնելով Ղարաբաղի տարածքի ռելիեֆը և ականների առատությունը, կարելի է ասել, որ ընդհանուր ականազերծումը հնարավոր է երկար տարիներ։ Միջազգային տարածքներում ականազերծումը մակարդակը զարմանալիորեն բարձր է։ Իրավիճակը ավելի տխուր է Լաչինում, Քելբաջարում, Ֆիզուլիում, Աղդամում և այլ շրջաններում։ Միայն Արդամ Քաղաքում տեղադրված է 97,000-ական։ Չնայած ադրբեջանական կողմը բազմից տեղեկատվություն է տրամադրել միջազգային կազմակերպություններին, այսօր հայկական կողմը տարբեր պատրվակներով հրաժարվում է տրամադրել ականապատ տարածքների ամբողջական քարտեզը։ Ադրբեջանում ականների կողմից մարդկային կյանքին հասված վնասը անհերքելի է։ Հարովար խաղաբնակիչներ այսնենք սարքերի զոհ են դարձել, ստանալով կյանքին սպառնացող վնասվածքներ, ինչպիսիք են մահակամ անդամահատումը։ Պետք է նշել, որ 2020 թվականի հայկական պատերազմի ավարտից ի վեր ադրբեջանում ականների սուժացների ընդհանուր թիվը հասել է 4,500-ի։ Այս մասին հրապարակվել է ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության X-ի էջում։ Հայաստանի կողմից ականապատ տարածքների ամբողջական և ճշգրիտ քարտեզներ տրամադրելու համար մերժումը լուրջ սպառնալիք է ներկայացնում քաղաքացիական անձանց և այդ տարածքներում ապրող այլ մարդկանց համար։ Միջազգային անորոշությունը չպետք է լրի մարդասիրական իրավունքի այս խախտումների առջև, ասվում է գրառման մեջ։ Ականները երկարաժամկետ սպառնալիք են ներկայացնում ոչ միայն մարդկային կյանքի, այլև բնության համար։ Ներաստագրված հողերի հազարավոր հեկտարների վրա տեղադրված ականները թունավորում են բերքը և ոչնչացնում բուսականությունը, բայց այդ ականները նաև լուրջ վնաս են հասնում ջրային ռեսուրսներին։ Հողի քիմիական կազմը փոխող պայթյունների ժամանակ թունավոր նյութերը ներթափանցում են ստորգետնյա ջրերի աղբյուրներ, առաջացնելով շրջակամիջավայրի աղտոտում։ Սա բացասաբար է անդրադառնում թե մարդկանց, թե կենդանիների առողջության վրա։ Ականազերծումը էկոհամակարգի վերականգնման հիմնական պայմանն է։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։